la rita la sheba ho ke ke bo ma ba tswa a ba tswa sa la la ba tsi a tsa di go ho ke ke le mo ha sa bo ke se ho ne ke se ho ne ina le di sa ke na le sa ke na a sa ba